Itusunto alamay nga laban petang ikaw lanyo tungunok gigo sumang mo karuang manimang taluni nga munyinyo samasaranya.